0: Rabaye songwan yanga Kenya terebi na bomb point ni rana bishana ma yene feme karibu kama yenge sholo montano rapole wana saina ke jolo monin jere sabu kenje bai rodi biashara ni to duka lenkare na nako tangara geng guran na onkere sukolo na bungara dilo duka uri na gara ngama ila sekolo lo montano kaulele ni bali ye lo biashara ni ajo kile butwa biashara ni nye tangara geng kumo yor to na kora prana dilo duka enke guran nena na jomo sukuli ni na ingwa kaunti na baya to monongon na ingwa mani na le rift valley kito mo nga sarani yang mai daya na sene ya mira yolo yoko lomonten guto na tido luka na ade na roko
1: ele buwa biashara atol duka le na roka na ni teru nyinki gura na itutumon kaunti ni ito monongwan na ati ormani le Rift Valley
2: Daniel Kosen tunashukuru kwa hizi game za regional football zimekuja hapa na roka sababu tulikuwa mbaya batuko wakati huu biashara iko juu imekuwa mzuri na tunaomba hata kama ni game zingine zitakuwa hivyo watu wa biashara wote wako vizuri ukiangalia wale wako na guest house walimu wanalala wale wako na mahoteli watoto wanakula walimu wanakula
1: ere Josine Njela Osho kulombicha hii ara photographers ile bwesia yenye olenga muke oshirungere school impisha ikumogoleng
3: David Sankan mi ni photographer biashara iko poa kwa wanafunzi pia wamekuja tumewapiga mapicha ya kwa hivyo kuna kakitu tunapata
1: ore lelo rankajiji na iragi nereja era kumogil tungana kwa ingoro na iragi alangi nkajiji na iragi
4: Desi and Mundet, mimi ni mfanyikazi wa Eagles Lodges hapa Naro tunafurahia sana kwa sababu ya hizi sports zimekuja imetuletea biashara rooms zinabukio sana kwa wingi hata saa zingine zina wateja wanakuwa wengi kuliko rooms
1: asira kip na bomb point na bisha na mayene femte account ya Naro kajienga na Diana Seneya
0: Ashuling engasira ni mayene feme daya na sene ya edisipa ya bunge ina rashiki kaundi ya Samburu telo ntolio na isula le suda injile kilo nakaya bunge mkori yungu la isula ya mluto ete yankaraki ya ramura da maendeleo na shumika nakaya tamanyo tina kaundi ilulimu na joke shumura isula ya mluto ayo tamanyo barabarani tina kaundi projeti yankare wengi muslima umkule projeti kumu na alimu ajoke kila tonga naka dobole na haki dobole tongkolongi na atidogo ya
5: mimi kwa ile kura ingine mimi sikukua kwa laini ya UDA kama ya Kenya Kwanza nilikuwa laini ya Azimio kanake juu hae nimekaa kupima nikaangalia nikaona ya kwamba wanatosha hapa Samburu County wamefanya kazi president wetu wamefanya kanetu hizi barabara ambazo hatukuwa nazo ambayo alilaunch ya kutoka Kisima itaenda mpaka Wamba lami ikue ndani ya kaunti yetu all the way to Baragoi siniendi wamekuja kutuanzishia hii maji yote ninawaambia tumeweka saa hizi 5 boreholes hizo zingine ambazo zimeendelea na pia hata stima kwa hii budget tumeweka zaidi ya 200 million kwa Samburu West Coast City
0: Kelo serikali tamanyuna tena kata inkopsini yolo tolinga na huduma senda na rumikera mara yora matile serikali tombo na pogne bunge ore kili kwenye le ore ro nyana na ke nyoro minisa yuda shikera mara yo city ne serikali public service ojine nye Geoffrey Ruko granaga jo kebina ka shire ya matwa one no bisini tela ringi jule serikali peita tani kinoro na ka mara e serikali ema kula munna e grairo tengo bisenye tena Kenya egra sia joro nelimu tepatishu ino bisi na ke serikali ore ni

0: Saya kan nani ni marah simbah yang lain tu. Tapi di nabrema, ada ni ye, ada orang bilang ada apa? Tapi di nabrema.
1: Eh dia apa long lelo romono lo singgolio? Pam meyolo na juga jo singgolio. Baga juga, eh dia lo singgolio, lo ilelo sambur. Ojo nabrema.
2: Lau ya jangan jadi.
1: Najogi, entah aku, ni mekupata, I got you.
0: Nabirimwa.
1: Nabirimwa.
0: Aya, right, kitu nakatilele remayen.
1: Yes.
0: Mazee, nile masaa, nile matime, no shisai. Nage nikijingwa utilele remayen, yu nakajwa isa TBT.
1: Yes.
0: Engolo nage nikijwa tananga silig, amume nang silig kewan. Kitambo, gana nage mayambenka papa, mambo zamani. Mambo kitambo na magara no bwana yankope nkopo zonore bigi goldungani njoo kisie sile bashuko gira isere na kemaanisha na magara zonore bigi goldungani tudungo sie simbo awoshoki na ke kemaanisha na ba nasikia
1: tudungo sie simbo be yawosho go sai
0: tudungo sie ba awoshoki
1: yes
0: tene goldungani I love you ho kemaanisha
2: ora ke bialo lele jo
0: kanyor.
1: What is I? What are you
0: my friend Iko. You imenda ivo. Lakini ore sai.
1: Yes.
0: What is the kidogo lungani until death do us part. Kage reality.
1: Ijirage.
0: What? Ora dane bya lungani obo.
1: Ijirage kanyeyo.
0: Kanyo
1: zeyo.
0: Number 2. Mebaya nage gekore na no shiaga na jia didi ya geja. Ya bunwasi. Yani gekwa ke story amu.
1: Yes.
0: Ngo lungani eji mingwaru yo mpaka nige. Orinyotu bigi
1: na nyorara nae
0: orinyotu bigi dogo etwani ya nyorara diari
1: ediawa log ilawo rejo edo hira dawara gebdol emurempo iningira joki nimekumiss ye kama ako na pesa yake amejipanga ako sawa jua hiyo ni ukweli amekumiss
0: ni ukweli
1: kama unajua huyu ana ka kitu ni njaa ako nayo
0: Rola rejo,
1: ehe,
0: rasgine, ore una warembo, rongeni waling, ore begi nyofu nila udana, kese pa kweli yake nyor ashwanda,
1: adiaje,
0: lazima ujitengeneze mtu ndugu yangu,
1: ehe,
0: ore biyalo ngali no,
1: ehe,
0: nila itebiri, vile ningaja, vile niyo, so kupata mtu kama huyo. Ina sala itoti uling. Na get. So unajitengenezea mtu.
1: Hadi unajitengenezea mtu.
0: Agiada dibaya ndugu yake. Ni mbaya ndugu yangu. Ni mbaya. Ehe. Aha. Wow.
1: Tuseme.
0: Anyway,
1: ehe.
0: Kumugamba by the way.
1: Kumugamba leng.
0: Kumugamba na leng. Niyo na kajo. Epanta dimba kumudoya. Nesula na kero losho lema.
1: Yes.
0: Rubwa na yendo na kera itrendo leng. Epertana ke irmasai lendalo e amboseli.
1: Yes.
0: Eriro na kwa governor ileka onde kajado. Kwa governor yajo. Eko na kia hapa kincho olope nyengiteng. Niki miti gulchukut. Imagine
1: aikaja peginjo olelio benyengiteng nenda derewa nejo ninyo ilchegur mirau
0: agagiri maanisha ajo isho yuwa kwa rais amboseli
1: yes
0: nemirito KWS ureshi KWS
1: yes
0: na berip negu sho ilchegur narelo nejo rolo beny enda kitenguwa
1: derewa idiashe
0: nejo ninyo ilchegur
1: mirau Nijalo nado muni nyolcho kuri ngongo ya janta huo.
0: Nikijo kikawosh. Kaitun.
1: Kawosh olaro.
0: Kaitun. So, arada jejito na agar gabanay. Rejo tale kumina nina mangapi.
1: Rejo.
0: Tale kumina nina hapo. Rejo kibuwa ya mbasel.
1: Ikibuwa ya mbasel.
0: Rejo kibuwa ya. Ishikuwa kisho kidiyo. Roma abairi shulchukut.
1: Yes, ato ni ngawe longe jithor governor. Erejo ore in the last, siju in 1 month. Netu wata ildomi ya katha.
0: Yes, 12.
1: Yes. negra ajoki ekiyieu majibu peelikini yiok ajo ainyoo peegira iltomia lang aye
2: keng'as aikilikuanu ajo amaa iltomia lang
1: kainyoo naita iltomia lang kitodua sinye orbungei naake the geopolitician keji naake David Ole Sankok etejo sininye mepurki yiolo orgavanai pesho etejo ore apa enkolong natiakaki yiok keshukuni empusel nitong'aa ole lenkurkiyio
0: yes ata napa olong kata pelotu orais handover
1: yes
0: officially te Amboseli ata napa maa cultural festival same thing ake
1: yes
0: eto orgavanai inolong emotional
1: etejo Ole Sankok itong'ai apa ole lenkurkiyio
0: yiolo ajo ore Amboseli yioloti oleng torkanchaoni
1: yes
0: ore torkanchaoni sapukin aisul naa Amboseli etii ore apa enkae wiki natulusoyie ena wiki natulusoyie amu nilikuwa kule
1: yes
0: etaa kumok oleng kumok apa oleng irkanchaoni likitodua tinewueji mpaka apa tuko barabara ilikuwa mingi sana tenigira ake Birikani kwenda huko huko mbele
1: yes
0: so ore Amboseli ejitoi enaang Amboseli
1: yes
0: kidol duo nikiliki yiolo ainining'oni naake loopirr osasin ajo nyoo naake naasa tena wiki nikingira aja nikijing'ita barisua number two Narok County what's popping what's good
1: kanyoo nalito dukuya te Narok County
0: kaja sidi te Narok County kajo ketushukunye sio orgavanai kutoka nkwapi eboo
1: yes
0: kaja kweria tayari siasa ishashika moto ndugu yangu
1: ishashika moto nikitudua hapa long mchanga hapa na hata ite Mosi Robot
0: tudua hapa na mchango
1: yara hapa fundraiser na hiyo dei majority leader na hake ile senate tenebo na hake rukulega hariko kawa kumo kule ngotine
0: yes
1: pesa ilitolewa
0: ngapi
1: tukujua ni ngapi lakini kake njeri itayu giru orbene yara le orbene
0: ara nanu ara yong lebayo la joka jala lakini sikujua
1: jodi etwe boli orbene mali yo ka joka nyi ara sotogi kake tutajua tu
0: kake rabolo gi age nenye
1: yes
0: aya irodwa sininye embungei Narok North balonga ke gere magam bare uni
1: yes
0: egera na kalimu ajo kanyo shipe dosalo empati eyu orais
1: yes
0: kanyo pe dosor kio mal orais
1: kanyo pe temeregele
0: nibalu nya ajo my friend ahomo na ningiro lo jira homa galkun ejo ama nya na galkun netum ton lai ne yero soso kare dia na langana ama angun netu asaka
1: kene nyo dia wa kunakun
0: reja bangun netu asaka
1: ilikuwa ya kazi gani
0: na nesaka ema na ine
1: Erejo hi embungei ya Narok North nage apa pegeluni kitambo kidogo nejo indai ruwa na uno
0: ho
1: wewe ndai kwa lorunga na le north indai ruwa banyo
0: na uno
1: nema yura ara na uno era apa gabo agen kai serikali ni bobo ndo ofisani
0: ho
1: mayu mayu ara
0: tan
1: about tan
0: no is about tan
1: yes
0: Rogwa mba, lona ground akajo kweli rogwa mba don county ni nake oloshole ma.
1: Hiyo nake ajo rabawa dei by election ol kalao.
0: Yes, adolta ajo ena wiki.
1: Hiyo nake ajo yes. Hiyo nake ajo giru wa sinya mbari na alamu egira nake enchame UDA.
0: Yes.
1: Ayo nito dolu ajo bado tuko mlimani. Ne yuko doko lega ile DCP nito dolu ajo.
0: Enyokata sininje naaka apokate kabisa nisha
1: yes
0: erudu naye juu edinya naye na mpuni yangu naake Media Max
1: yes wamekuwa hapa
0: lakashani naake lorika lorkalau
1: yes
0: lempati naake DCP ninyabalo ngerejo Moses Kuria ulchokoro ya nanga
1: kumbo kumbo lege siyasa neri hapa ya loko ndonga nyo rejo juu orage bemiyo nikimori anari nimiyo nikiyatari te siasa Orage etejo orage bimiu nikimori tungai siasa shome nkajenguruni
0: ame nkajenguruni ya
1: meri sio ligiloru ayari na agerde da
0: asha nangruni nikila amote ini kako ore tia kanya siasa
1: tare shu morot egi mori ye
3: Mayan FM Mayan FM na bom point na vishana enini kuzo yuk naro county telo Mayan FM na bom point ile esumizo yuk Kajiado County.

0: sa tomonobo ende bana ke shino robolo mondia to majani bina bon point nera na pshana kana ji Samson Holegewa eta itwelto ngana le county nera ko nduwat na ba shatan kara ke la to robia ni na la gra serikali el to ngana ko nda bara ba tene bon le lo imini lo nyori le nye holare lo ngalo sunere uti kita mongwan tama tama nor bano lenki shone jensi Uri nebalu nyakolo mune rejona lero para kuuntana kelio harashuda na kesepa Kala kita serikali iltongana oiminia balo nyorile nye harbanoro la lagiro losho le Kenya Na yone lagiro biani na sidan tenkara kibiotu madare junyate Rejona ke nilo para kuwele kaunti na rogunchare Ure neara toltongana kina ari iltongana metuata Nemeamba ya neshia kino katukul na inape yu neyolo serikali Jo eseriani enetipata uleng alangela toltongana ota lagiro kolongina atuluso
1: maoni yangu kuhusu malipo kwa wale watu walidhulumiwa na ile maandamano ya June 24 na ile maandamano ya 77 yangu hiyo malipo si mbaya lakini shida yenye iko hapo kwa maoni yangu malipo wangelipwa na pia wale walitekeleza yale wajibishwe kisheria kwa sababu hata mtu akikunyaganya mali yako arudi akulipe na aje kurudishia mali yenye alikunyaganya hiyo ikuwagi inalete picha mzuri
2: jina yangu naitwa Rubaga Kwala Sanko
3: kitu ya maana kama italipwa watu libeni pesa mzuri na wakati ambayo inayofaa Lakini sisi hatutamani ati watu wauliwe walipwe. Hiyo ni kitu ambaye haifai. Kenya yetu tunataka tukae na amani, tukae kama nchi moja, tusikae na ukabila Kikuyu, kabila ingine yoyote. Tunataka tukae na amani. Askari tukae pamoja na serikali na raia tukae pamoja. Jua watoto kulikuwa na watoto ya polisi. Wewe polisi mwenye unaua, unaua mtoto ya mwingine. Na wako kesha akiuliwa.
4: Tunapenda ile serikali wameamua na hata sisi wananchi tunafuata. Kwa sababu kulipa mtu ni ngumu sana.
0: Lomon hoy balunye lobeny holdo kala naro keten kara ken duata njere jona ke yuna ke bodu ko ya serkali ekran shela pele bunye sereni ala ngana bodu ko ya gran rashi be yare ngana metu ata ni tok ni ala ke le muna jo mera te bare na baye na menari kino katokula e ke lom serkali ki rogolo shole ke nye gran hasotu ne orol ngana bo hini ntioli to mulwa na gresha ke ne nyamali eseria ni tia tu lo shole ke nye ne sole ke na ten kara gem burore oswam Olomoni ele hoi balunye huru ministeri rashagi ministeri Eseriani ya tuolosole Kenya yolotia na Onesimus Kipchumba Murkomen Egrana irote kaundi ya Samburu ele muna ajo Wae neangarwesho hembororo ngishune mirasimi anyora katukul
5: Unduga yewe sitolewa kwa upande moja Isipotolewa kwa upande zote pande ingine inaumia Ukweli ama sio kweli? Unatoa kwa upande u na utoe kwa upande u Ndiyo usifungulie, mwingine upande huu, aingie upande huu. Sasa nataka ni wapatia habari ya kwanza ni kwamba, tunataka kupanga vijana, kupanga maofisa, wenye watakuja, sehemu hii ya Tiati constituency, kuhakikisha kwamba tunatoa bunduki kutoka mikono ya wananchi, ili kwamba wananchi waishi kwa amani. Hiyo ndiyo our first responsibility.
0: Lomon hoi balunye hol ministeri Murkomen ure na ada jore nyolobisa ikito gilaro baro polisi rolo shole Kenya Douglas Kanjane rejona kebu haiteresha ke ebu naduku ya gina ya ntio lipo kena ari nga ikolto nga nari naluboto lo shonghe le muna ajo meishia kato kuleri ntio li ngar nga ikera ya medani njo gara sakinyir kolega im balunye na kulo mune jo kenyo serkali oleng hebu aduku ya gina ashatu hongkambin horobisa indoro polisi taina luboto lo shonghe mito ginesha kene ngaru Ure na kijani jani balo nyor governor hii le county ya Samburu yolotia na Jonathan Lati Lelelita ajonke buna aduko ya kire bongare serikali nete nganil ae bongare serikali pia uru nito nganda kentioli nejona kijau na kirogi serikali ae tengen lobisa nilolo polisi oboduko ya kira habara nena muruam ureke oboduko ya kira si oparesheni halanga na boduko ya rasakiltu ngani tanyamala ete gil nore ni menor governor hii le county ya James Sorengo Lomon hoi balu nyo senetai le kaundi siya ya yolotia na oburu odinga la ninyulari kondol kio male odm ele muna ajonchare ure na lomono shumodo kuya kire balu nye lari kondi nemeshi ya gino tenkara genime gina gilure serikali tia lenkiro nyana gira imara paraguo lengobe Kenya Lomoni ni ole balu nyo rengo heti ormanye lenkare le kaundi ya Mambasa Angkolo nabonaka na neimaki oburu le lomon hiri ya marije no rais Ya Mario Rice William Ruto hejo nanchare egeshia na kebodo kwa ya gira serikali ta mire lobo kino gil sharia tene bona asilelo le mianjete ngejeria ne serikali tia tuolo shole Kenya Egaisho kulio monsa tomona arendeba kaji Samson Ole.
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
8: Ere maya.
7: Kira namba na boto lo sholema.
8: Ashamo, intubulu yok. Inta yok namba na bo.
7: Mayan.

kabisa online ni ngoni keji nani nye Saddam Sadala ateilo sinkolio logira roi aitabaiki yol dakikani tena karato mon okuni longorbe yabaiki na asa unwen enke wariye basi online ni ngoni wore na ake kigira doi apu idipe narishara na yuniki puwa ngar osirata lotiembu ku ondu ngeterashe ematua etomon onwan orikereri le dukoya ojonake inchere keshet engeno enkirongen enkajenye kake ore emodai near enkajenye toonkaik enyenak ore rele sirata neme renebaikino kabisa wembae naji arashoro kiuna ajili kigirae magi amu ore roi nage imbaa naipeta empiani na kepa ashari doi anake imbaa naijo nena idolta ore roi imbempiani na kia utake kedua orbaya nendomono ni nye pole pole omeraba na nelo nake ayolo sini nye ntomono ni na enkoitoi na lona jisini nye abuitare ltunganak neko na jol tungani oiromo ni ltunganak enkajinya mure ninye ore tulore ili enkai na kejo biblia nchere weji ore lomon na kia uwe magia nata ore lorungani toomo ni ltunganak na kia renkanginye na igira airomo ni magia nata tiatua enkanginu neko utake kia pole pole omeraba na nila ibunkake

0: aisede garu kula iru ya gashu unilo singule le James Selembo dari chara nemi ya doga ki tabala siye doi maranga sayo ngoru arakara kola ini ngoni la isula lang matua aragi obolo la isula klang tiatua enkigurane box ode nambe nyana kola ini ngoni ni wajina 0708 alafu ni iringi nambe nyana kete iringi nambe nyana kete 33 cha tumtafute mchindi yotu wa kwanza hapa tuone kama tutakuwa tunampata hapa keji Hillary acha tuone huyu jamaa anaitwa Hillary Kaeri ya Doyeti Elerunga Lojo Hillary. Mayan FM.
1: Hello.
0: Mambo na mla gani bwana?
1: Salama sana. Maria Mayan FM.
0: Mayan FM tuko sawa naongea na Hillary.
1: Mimi ndio Hillary.
0: Hillary uko maeneo gani?
1: Niko pande ya Kilgoris County ya Narok.
0: Kilgoris.
1: County ya Narok.
0: Mayan FM iko loud and clear uko Kilgoris.
1: Iko very clear sana bwana.
0: Natokea wapi Kilgoris? Emurwadikir.
1: Natoka Emurwadikir ndio.
0: Hali ya Emurwadikir iko namna gani bwana?
1: Emurwadikir tuko salama?
0: Ndio.
1: Tunangangana na mambo ya biashara hapa na pale.
0: Ehe.
1: Na tunashukuru Mungu.
0: Umecheza mchezo wa box star 577 hash?
1: Nimecheza mchezo wa box.
0: Ndio.
1: Sasa nimeingia box number 2.
0: Ndio.
1: Nikacheza mara 4.
0: Ehe.
1: Sasa naangalia pesa yangu.
0: Ndio.
1: Tayari niko na shilingi 7200.
0: 7200 nakuja kwa Hillary.
1: 7200 imefika hapa kwa Hillary.
0: Haraka upesi, yani umepata haraka sana. Baada ya dakika 20 peke yake Frank Swelte yameingia hapa kwenye studio, tayari uko na pesa yako.
1: Tayari niko na 7200.
0: Inapendeza kweli kweli. Uko na mipango gani na hii pesa?
1: Mimi nataka nilikuwa na biashara ya kuku kwa sababu hapa Emurua Dikir. Niko na nafasi watu wanaweka kuku. So nilikuwa nimeweka kuku ya kienyeji kama 18 hivi.
0: Ndio.
1: Na nilikuwa na pania, nilikuwa na kuku kama 36. So naenda ku double tafute nyingine 18.
0: All right. Utaendelea kucheza ama itatosha kwa leo?
1: Nitaendelea, hiyo ni nia jantosha. Natafuta ingine kubwa zaidi.
0: Box ni box number 2, number 4 na number 6. Sante sana Hillary ukiwa Kilgoris, salimia watu wa Emurwadikir.
1: Asante sana.
0: Olainingo ni Hillary eti Narok Emurwadikir. Ameshinda 7200 ya dwengi grane box. Na inabagira jugala iningo ni Tiaro box number 2. Amepiga yake safi la iningo ni Nela Isulu na Nairobi ni changamko la iningo ni haraka haraka. Mayeu ni yago rungani lobu yagu aimu ya gedwe graisuba. Ni mtu wa kuzuba zuba pana staki watu kama au la iningo ni kishukunya erishane miado kake kaina ole agirake alakingiraru mosingule le mirisho ikuwa ya olobelibel ujo kanyo kita ningira siyo la iningo ni anyoko leng ingira igurandi yaru inagigurane box wala iningo ni oral box ingira igurane oral box number 2, number 4 tenebo oral box number 6.

Rose. Tiaro box number 6 anasema kimbia sana kwetu hiyo lengo box number 6. Hapo mapochopocho imejaa. Tiaro box number 6 olainingon. Unasubiri nini? *577#. Hapa hakuna kupoteza muda. Dakika 45 inakata hapa ya mchezo. Ashraf Hakimi. Rejeshwa huku kumtafuta mchezaji Salah Eddin. Diop. Issa Diop, mchezaji wa Fulham. Kwake Bono, mlinda lango wa Al Hilal. Na mwalimu ni ajori anane ngigura ni quarter final sa dugo ya wala gena risharane bona lide gani wa raimie tena ngigura. Ode sinyagira bona lo dagani Mbappe alikuwa amewekwa kwenye njia, mpira wa kupenyeza lakini wanakataa katakata. William Saliba. Lucas Digne. Desire Diowe. Anasakamu hapa na kuenda chini. Referee anasema mpira uendelee. Wanaumiliki. Desire Doe anapata mali tena. Kwake Olisey. Michael Olisey. Hana haraka Michael Olisey. Mpira kwenye miguu humtoi. Jules Koundé. Ousmane Dembélé. Ousmane. Naletwa juu kwa juu kumtafuta mchezaji Rabiot. Lucas Digne kwenye gula kila kushoto anarejesha kumtafuta Desire Doe jezi nambari 20. William Saliba. Kone. Obatiza mtu inatoka nje. Bado anaipata Dembele. Dembele kwenye gula kila kushoto kwake Michael Olisey. Piga fataki lakini inakata kata hapa Morocco. Inapigwa huku kula nguzo inatoka nje. Lucas Digne kwenye gula kila kushoto. Alipiga fataki Lucas Digne nje ya 18. Alipiga hakuwa anatarajia Bono. Piga fataki kwenye gula kila kushoto mpenzi msikilizaji. Aliguza Bono lakini anasemekana si kona. Ikakula nguzo. No shall chuma ni bambo. *577# *577# olaini ngoni. Box number box number 2 or box number 4. Tume drop box number 6. Elkana apana. Medio box number 6 irobiani. 2 or 4. 2 na 4 peke yake. 10,000 flat hapa. Isulorunga ni yolori. Ena. Sempeyo. Anakwenda chini hapa. Referee anasema namna gani? Ikabu. Desire Doe alikuwa amemsakama, alikuwa amemshika mchezaji Ashraf Hakimi. Hao watu wawili wanacheza timu moja. Lakini Ndol Hakimi venye na rumo yule gae. Bila shaka ni yule wajo hapa wanakufia timu.

Star 577 hash laini mwenye upesi haraka, hakuna kuchelewa. Chelewa chelewa utapata mwana si wako. Diaz, wanatulia na mali hapa Morocco, Neil Aounoui. Kwake mchezaji Azedi Aounahi. Cheza huko kumtafuta Semzedin Talbi. Anaitwa kwenye karabu Azedin. Anaitika. Ashraf Hakimi. Ashraf. Cheza na Semzedin Talbi. Pole pole wanatulia Morocco. Kitu kinaletwa kwake Ashraf Hakimi. Tena. Inachezwa hapa. Shika ball. Lakini nafari na jina namna gani? Handball. Rabio. Alikuwa ameunawa Rabio. Dakika ya 4 inakwenda kunusia nusia. Tunacheza sekunde 5. Jezi nambari 10 Brahim Diaz alikuwa anajaribu kupiga fataki hapa, lakini mchezaji huyu anajulikana kama Adrien Rabiot, mchezaji wa AC Milan, alichezea pia Juventus, anainawa.

0: Hey, na yango biya kwa njoo kusubat. Awa raba lomdo be hansa akumi ne bolen no sambi.
1: Ina hasol.
2: Ora maji.
3: Garabi ya sharai yebule. Kwa usinya.
0: Maya.
4: Kwenye yolo urma sailanga ajo ori ndogi naaji urbishi ne ndogi ya mana.
3: Ni bora rumengula ni kinyangro apendo ngishwa.
1: Tengi jenu ndoki ti wesa boga.
5: Na yajesa na nukiti. Ora ndoga ni kusuma na kibu nundo arumo naaji elogonya.
1: Kanyo ina ni grey tumbalo.
6: Arola ranyani. Nara producer no singulio.
1: Yo dori olashelengireng simel olisendero so ngwan engagenya o meta jo saisiet endama
7: Ewangan olo show Mayen FM